pozdrav za radnu ekipu u Agro Mašića. Specijalan pozdrav ide za vozača Valtre 174, naravno za ekipu u radioni i društvo na koti 246 i za ministra dijaspore.

0: ponosiva, špedicija, mit šped, šamac.
1: Slušajte program Bez Pepelo! Radija.